kamabli wulila ka bɔ yɔrɔ jan ne la lese pase tɛnkun ne la karadante tɛnku a mana se dɔ an ye dugu min nɔ tan ne la dugu lamini dabɔlen